0: Εδώ πηγαίνει η Νάντινη Κμάπα Μπραχάιτου, την κραλίτσα μου σκέ. We found love, Νάντινη Ριάννα, πριν δες λόγω Κμάου και σπάρμι είναι ότι κοδό στάνω να είναι η ντρούς πίσω να πρέπει.
1: Десетки та у врсти од 2 до 6. Покровител.
2: Ко се здружите през рачевание и хлаење, настане пополно бивално удобје.
1: Римти Р. Каковосне решитве за презрачевање.
2: Обичите zrak.rimti.si. Збери пријателице и си резервирај час за се. Ladies Ski Opening. Најболши женски викенд лета. Во од 10. до 13. децембра у Цел Амзе, Капруно. Превери понудбе на Мегабоно.
3: Ваш час ми звони, како не спрох, кај наредим?
1: Решител је најем клицтега центра Одмел.
2: Поскрбимо за ваше клице. Клицни центар Одмел. Нич 8, нич 8, 7, 8, нич.
1: Champion! Нова Champion колекција јесен-зима је тукај. До конца септембра минус 25% попуста. У сих Champion трговинах. Веч на Champion.si. Фул худо. Champion. Preklopite na Petrol elektriko za dom in prejmite brezplačen paket s kar 56 izdelki Petrol. Vsi pa dodatno prejmete še 50% popusta na javno polnjenje električnega vozila v Sloveniji in na Hrvaškem. Petrol.
2: Stara šara je denar.
1: Stare ograje, radiatorji, platišča, akumulatorji, odpadni papir.
2: Surovina. Zamenjamo jekleni odpad in barvne kovine za denar.
1: Surovina.si.